0: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
0: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
1: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: Lad os komme væk nu.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

tatovere dit navn i min mund. Monogam eller lad mig blive stor. Du vil aldrig blive kun til pønpi. Vi kunne smide æs for en øndi. Beskidt snak generer dig ikke. Så lad mig få en stående applaus for min bitch. Så sexet man tror det er løgn. Så varm i seng men kun kan sove nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere. Så smukke lad mig vide hvad du bliver. For ser du

0: ved, at du har mig.
1: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
2: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
3: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
1: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
2: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: Lad os komme væk nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
7: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Det her er Skala FM.
1: Skala FM. Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk. Disse
7: på dagen, der kommer du syge.
8: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Trænger dit hjem til en opdatering?
7: I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
21: Norwegian.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Prøv at høre, vi jo alle sammen skulle sådan hanke op i os selv og få gang i hverdagen efter en dejlig juleferie.
3: Yes.
2: Og vi havde ligesom besluttet derhjemme, at vi skulle slutte af med bravur. Vi skulle have sådan en rigtig god familietur der i søndags.
3: Ja.
2: For ligesom at runde ferien af, og det blev en tur i svømmehallen.
3: Ja.
2: Og ikke i vores normale svømmehal. Vi kørte til nabobyen, hvor der ligger sådan en svømmehal, der er sådan lidt mere badelandsagtig.
3: Oh.
2: Ej, hvor skulle vi hygge os. Og allerede da vi ankommer, kan jeg godt se, at det måske er en dårlig beslutning, fordi der er ingen parkeringspladser. Altså dårlig tegn.
3: I var ikke de eneste, der
2: havde fået det. Vi var ikke de eneste, og vi får ligesom klædt om og kommer ind og indfinder os i det her, de kalder for strandbadet. Som er sådan lidt badelandsagtigt. Du ved, sådan et sted, hvor det sådan går fra lavt til lidt dybere. Og det er det vildeste fluepapir, jeg har prøvet i mit liv. Altså, vi stod og plaskede som sild i en tønde. Og allerede der var vi sådan, ej okay, skal vi skride, eller hvad skal vi? Men så var det ligesom, det tog sig en drejning til det værre, for pludselig så skete det her.
4: Dette er en advarsel. Der er lort i vandet. Alle badende gæster bedes forlade bækkebassinet og strandbadet. Der er lort i vandet.
2: Og det der så sker, ikke også, det er, og det var højt, og det var præcis det, der blev sagt. Altså, der er lort i vandet. Folk går jo i panik.
3: Ja,
2: altså, der kommer en scene, der minder om, hvis man kan huske Dødenskab, er der sådan en scene, hvor der pludselig er livredder, der råber, der er en haj i vandet! Folk, der bare stormer væk fra strandbadet. Børn, der vælter og græder. Mor, mit badering er væk! Og altså, så står man jo der. Hvad gør man så?
3: Ej, det er så ulækkert.
2: For, altså, hvor meget skal man lige vaske sig, for eksempel?
3: Ja,
2: altså, der er jo mange ubekendte, men det er jo noget, vi alle sammen har prøvet.
3: Jamen, 100, vi prøvede det i sommer. Vi var på Mallorca, og pludselig så siger mine unger også, ej, der ligger altså noget nede på bunden, der
2: Nej!
3: Ligner en lort. Og min mand, som er bare lidt for nysgerrig,
2: han dykker ned efter den.
3: Han springer ned, og så svømmer han tager med min søns dykkerbriller på, og så springer han ned, og så tog han rundt om pøllen. Og svømmer op igen til, den er god nok. Det var lort. Det var så ulækkert. Det var så klamt.
2: Men
3: for helvede.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: Det her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Er det det, jeg får?
3: Nej, okay, du får den her.
2: Hold.
3: Det er Super Mario.
2: Ej, okay.
3: Ej, men altså. Og så kan vi til sidst sige... Ja! Det er godt, det her.
4: Ej, Lasse, hvor er det godt at have dig tilbage, og kæmpe tillykke.
2: Ej, tusind tak.
3: Ja, og godmorgen til dig, der lytter med til verdens bedste morgen.
2: Ja, egentlig også.
4: Også nok det allervigtigste. Ja. Men vi har fået skudt gang i programmet, og hele holdet er samlet igen, og det er fuldstændig fantastisk. Lasse har ikke været her de sidste dage, fordi som du nok ved, Mathias og jeg har talt en del om det, så har du været i gang med at sætte en verdensrekord i paddel.
2: I kunne godt tale lidt mere om det.
3: Jamen, det føles lidt som om, det er en uge siden, du har været, Lasse.
2: Ja, altså,
3: det må jeg sige.
2: Jeg har jo spillet paddel i en arbejdsuge, altså i tid.
3: Ja, det har du.
2: Ja.
3: Det er faktisk rigtigt.
2: Ja. For jeg startede på banen, så gik der jo 39 timer til, vi var færdige helt. Altså fuldkommen latterligt. Og jeg har fået nogle lidt sjove sådan, bivirkninger.
3: Ja.
2: Der er ikke nogen af os, der kan passe vores sko. Stadig. Altså sådan, vi kan ikke have sko på, vi kan ikke binde dem. De er simpelthen for små. Og så er vi alle sammen dehydreret for evigt. Lige til. Altså ligegyldigt, hvor meget vi drikker, så kan vi se, ligesom når vi skal. Så mangler vi simpelthen et eller andet.
4: Så mangler
2: vi
4: bedst.
2: Ja, vi mangler et eller andet.
3: Og så er I ligesom blevet væsen sammen nu. Ja. I er blevet vi.
2: Ja, vi er alle sammen vi. Det er jo kun os, der ved, hvordan det er.
4: Nå, ej, men lige meget hvad, så har jeg kæmpe respekt. Jeg synes, det var flot. Jeg grinede lidt af det, tænkte, det kommer jo aldrig til at ske. Men det gjorde det.
2: Ja, du kom og kiggede, var du ikke?
4: Altså, jeg var der to gange.
2: Ja. Synes du ikke, at det lignede, jeg havde det hårdt?
4: Ved du hvad? Vil du høre noget helt ærligt?
2: Ja, det
4: gjorde faktisk ret ondt på mig at se, at du havde så ondt.
2: Jeg har simpelthen haft ondt.
4: Særligt lørdag, da jeg var ude at se, og du humpede sådan rundt. Jeg kunne næsten ikke holde ud og kigge på det. Jeg synes,
3: Hvad er, altså når man nu slår en verdensrekord, det er I jo gjort. Hvad har været den fedeste tilkendegivelse, du har fået fra en eller anden? Det kan være en gammel klasselærer. Kan det være, har LOC ringet til dig? Er der sket et eller andet? Hvad har betydet mest for dig, efter I var færdig?
2: Det har nok været min kæreste.
4: No.
3: Ej, hun synes, du er sej nu. Eller det, hun altid synes, men nu bliver det udholdeligt for os andre.
2: Jeg tror ikke, jeg kan sige det.
4: Nå,
3: hvor er det dejligt. Hold kæft, mand. Ej, hvor vi starter godt ud, og det er 1. april også.
4: Følelser og alt muligt luft.
1: Verdens bedste morgen.

0: verdens bedste morgen. På tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
1: Ej, hvor er det godt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
6: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: dig.
1: Det her er Skala FM.
2: Verdens bedste morgen weekend.
3: Der er jo sket noget vildt hjemme med mig her i weekenden.
4: Ja. Nå da.
3: Jamen, vi har jo fået et nyt medlem af familien.
4: Nej, jamen, tillykke.
3: Hvad så? Vi har fået det lille guldhamster Sonja.
4: Nej.
5: Er det dig, der har givet navnet til den?
3: Jamen, det er fordi, den gamle hed Sally.
5: Nå.
3: Og for at gøre det helt umuligt at huske, så har vi valgt noget, der minder lidt om det.
4: Ja. Okay.
3: Ja, det er fordi, det er Soleima, der har fået det fødselsdagsgave, og hendes yndlingsbog handler om en pige, der hedder Sonja.
5: Okay.
3: Men det, der er ved det, det er, at sådan et hamster, det gør jo noget, der kan være ret irriterende for familien.
5: Ja, det larmer jo hos om natten, jo.
3: Så kan I gætte, hvis arbejdsværelse, der nu er blevet hamsterværelse?
4: Jamen, vi kan jo næsten kun forestille os, at det er dit. Mathias.
3: Så nu kan jeg sidde og skrive musik og lave podcast og sådan noget, i sådan en lind duft af hamsterpis.
5: Men nu skal jeg også lige spørge dig, fordi du jo faktisk, kan jo godt lige arbejde på sådan lidt skæve tidspunkter nogle gange, også om aftenen.
3: Jamen, det gør hamster jo.
5: Det er det, jeg mener. Det er jo ikke smart. Det er da ikke smart.
3: Nå, nej, på den måde, så bliver jeg jo nødt til, og så tager jeg hjulet fra den.
5: Okay.
3: Altså, den har jo det der hjul, den løber rundt.
4: Ja, ja.
3: Så den ved, at hvis hjulet er væk, så er det, fordi far skal arbejde.
5: Ja, okay.
4: Så er den stille.
3: Ja. Men den er sød. Den er sød.
4: Jamen, tillykke med familieforøgelsen.
1: Ja. Verdens bedste morgen weekend.

0: Det her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Nogle gange, Mathias, når der kommer lidt afstand til et skænderi eller en episode, ens unger har haft, og man så spørger ind til det, så kommer der nogle gange nogle sandheder frem. Kender du det?
3: Ja, altså hvis man prøver at finde hoved og hale i det lige når det sker, så lykkes det jo aldrig.
2: Nej, men så når man er god igen, og alt er fint, og de er rolige, så kommer der nogle gange nogle ærligheder frem. Og min søn, han var på skændes med sin søster. Hun irriterede ham bare helt vildt meget. Og så står han ude på badeværelset.
3: Nej, hvad gjorde han så?
2: Så tog han hendes tandbørst.
3: Nej.
2: Og så redte han hunden med hendes tandbørst.
3: Nej.
2: Er det ikke lidt?
3: Ej, det... det er også lidt sjovt.
2: Men det er jo noget med, at du har jo været langt værre.
3: Jamen, altså, jeg blev så vred på min storebror. Og der har jeg jo ikke været så gammel, jeg ved ikke, om jeg var 3 eller 4 eller 5 år eller et eller andet. Jeg bed ham så hårdt i brystvorten, at den skulle sys, skråstrege limes på igen.
2: Nej, Mathias.
3: Altså, jeg bed så hårdt, at det var babu babu at stige afsted.
2: Nej, han var ved at miste sin brystvort på grund af dig.
3: Simones søster, hun sprøjtede hårfarve i hendes ansigt.
2: Nej.
3: Hårspray. Fordi Simone kiggede ind gennem nøglehullet.
2: Nej.
3: Og det skal man jo også passe på med.
2: Nej, men så kiggede hun, og så sprøjtede hun igennem.
3: Ja. Og Christina og hendes storsøster, de lavede sådan en leg, hvor de med bind for øjnene skulle gætte, hvad det var, man spiste. Og så fik hun da serveret en råbrødsmad med kattemad på.
2: Nej.
3: Nej.
2: Nå, vi skal en tur til Rørup på Fyn, hvor vi har Lars med fra. Godmorgen til dig, Lars.
4: Godmorgen.
2: Lars, hvad er det, din bror har gjort ved dig?
4: Min bror, vi vaskede op, og så kom vi op og diskuterede et eller andet skidt værk, og så smiskede han lige magen i hovedet med et viskestykke, men han glemte bare at tage glas ud først.
2: Nej, jo. Så han gav dig simpelthen et glas ned i hovedet?
4: Ja.
2: Og det endte på skadestuen?
3: Nej.
4: Ja, vi var på skadestuen, og jeg fik sådan noget flydende plast op i hovedet på den.
2: Nej.
4: Og da min stefar kom hjem, der lå der blod over hele
2: kusten.
3: Nej.
2: Drabligt. Tak for at dele det med os, Lars.
4: Selv tak.
2: Ha' en
4: god dag.
3: Ja, og Louise, hvis vi lige runder af, fordi der er faktisk det der med at blive låst inde af sine søskende. Det er noget, man gør, kan jeg forstå på det hele. Ulla blev låst inde i en kloak af sine søskende.
2: Nej,
3: og Dorthes brødre skulle passe hende, og det gad de ikke, så de låste hende ind i hønseburet. Så kunne hun jo ikke stikke af.
2: Nej, hvor er det altså lidt.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: Simone.
1: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
2: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
3: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
1: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
2: Skriv Skala mellemrum Barcelona, send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Emma? Emma?
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
17: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
20: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vekslende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
6: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Kan Freja bede om erstatning for et smadret fjernsyn? Vi skal til dagens dilemma. Freja, hun skriver her, forleden havde min søn besøg af en kammerat, og det endte med et smadret fjernsyn. Drengene havde besluttet sig for at spille bold inde i stuen, selvom vi har en klar husregel om, at det er strengt forbudt. Under legen sparkede kammeraten bolden direkte ind i fjernsynet, som gik i stykker, og tilsvarende vil koste 6.000 kroner. Kan jeg kræve, at kammeratens forældre erstatter det ødelagte fjernsyn, eller har min egen søn et medansvar, fordi han deltog i legen? Så drengene må sige så være lige god om det. Skriver Freja her. Hvad siger du, Lasse? Jeg synes, du skal starte i dag.
3: Tak skal du have.
2: Skal hun bede om erstatning?
3: Jeg synes faktisk, at det lidt er forældrene. Jeg synes, Freja og hendes mand er skyldige i det her lidt. Ja. De skal holde øje med de her to børn her, når der leger over tale. Og også når drengen han godt ved, at han ikke må, så synes jeg faktisk, at de skal æde den selv.
2: Okay.
3: Fordi han har brugt reglerne. Han kunne bare sige, hey, vi må ikke spille bold herinde.
2: Ja, hvad siger du, Mathias?
4: Det er jo i hvert fald som minimum 50-50. Okay. Altså det kan aldrig være... Altså, det er jo et heldigt uheld, at han rammer fjernsynet. Altså, det er sket på grund af en leg, de begge to har startet.
3: Ja.
4: Man kunne måske appellere til, om de vil være med til at stå halv skade.
2: Ja.
4: Men altså, jeg synes egentlig bare, at de skal... Altså, Freja, hvis I har en forsikring... Så prøv at melde til den. Altså, det kunne jo være, og ellers kunne man jo appellere og spørge, om de har en ansvarsforsikring, der vil være med til at dække det. Altså, vennens forældre der måske.
3: Rikke, hun starter lige ud med at komme med en lille opsang, kan man sige. Altså, der er vel opsyn med børnene. Hvor var forældrene henne?
4: Altså, der vil jeg sige, Rikke, du har vist ikke børn selv.
2: Nej, jeg vil også sige, jeg har altså heller ikke opsyn med mine børn hele tiden.
3: Mogens, han skriver så, nej. Freja, jeg tror ikke, du forsikringsmæssigt kan bede om at dække. Kammeraten, han var inviteret indenfor. Ja. Det er åbenbart første del i det her. Din dreng var orienteret om, at boldspil i stuen ikke er tilladt. Surt, men din dreng må ud og samle flasker.
2: Sådan. Og sådan er det. Det er lidt ligesom en hundeforsikring. Hvis, man har, hvis der kommer en hund ind, ja. Og den er inviteret, ja. Og den ødelægger noget, så dækker forsikringen ikke. Hvis hunden ikke er inviteret, så dækker den.
3: Okay.
2: Ødelægger noget.
3: Jamen, skal man så bare sige... Jeg inviterede ikke den hund ind.
2: Det kan man ikke sige.
4: Jeg tror ikke, I skal kalde drikken for en hund.
2: Nej, så heller ikke.
4: Men det er en dum hund.
2: Hvis det er den strategi, man går ud.
3: Ja, vi skal have draget til konklusioner. Der er altså lidt delte meninger i dag. Flere de skriver, at de skal dele skaden, da hendes egen søn jo også har et medansvar i det, og de begge spillede bolden, og dermed splejste den her eventuelle trillingsrive. Men det ser ud til, at flertallet mener, at Freja skal tage fat i forældrene og lade skaden gå igennem dem udelukkende, faktisk.
2: Okay.
3: Så det kan hun godt.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: Det her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Vi har her til morgen spurgt, om du på et tidspunkt lidt for sent har opdaget, at du har haft en plet på tøjet, eller jamen, et eller andet chokolade rundt omkring munden. Eller,
3: ja, altså, eller også bare sådan, måske der er en revne et sted. Eller, ja. Altså, der er noget galt med måden, du ser
2: ja,
3: på.
2: Plet, en revne i bukserne eksempelvis.
4: Ja, man kan sige, den pinlige situation, du ikke selv lige havde opdaget.
2: Ja.
3: Sådan en har Marlene prøvet.
4: Ja.
3: Hun siger, jeg har stået ved kassen og ekspederet kunder en dag, hvor jeg havde tre knapper åbne i min skjorte.
4: Ja.
3: Der var totalt frit udsyn til både babs og nutte. Og ingen sagde noget.
2: Og
3: der
2: tænkt,
3: stod jeg i 45 minutter.
4: Nej.
2: Nej. Oh, Jesus Christ. Nå, lad os bringe tur til Augustenborg, hvor vi har Tina med fra. Godmorgen til dig, Tina.
5: Godmorgen.
2: Nå, lad os høre om din pinlige situation.
5: Jeg vågner jo op efter en bytur, og skal lige finde mit tøj, der, ja, som jeg bare har kyttet rundt sådan på gulvet. Ja. Og opdager så, at mine bukser de har en flænge bagi hele vejen ned.
2: Nej.
5: Og jeg tænker, okay, jeg kan vide, hvor længe der har været udsyn til diverse, ja, til det hele der. Men jeg håber, folk har nyttet det. Det er sådan noget helt andet.
2: Ja.
5: Men, ja.
2: Ej, tusind tak for det, Tina.
5: Jamen, selv tak.
2: Og vi springer lynhurtigt videre til Fredericia, hvor vi har Helene med fra. Godmorgen til dig, Helene.
6: Godmorgen med jer.
2: Det var noget med en kjole?
6: Ja, jeg går aldrig i kjole. Det er der virkelig god grund til. Jeg har simpelthen Danmarks blegeste ben, tror jeg. Men nej, jeg var også måtte gå ud i det alligevel. Det var en varm sommerdag, og jeg tænkte, nu skal det være.
2: Ja.
6: Nu skal det være.
2: Ja,
6: ja, ja. Men vi skal jo lige på toilet en gang imellem, selvom vi er ude og blive luftet. Ikke?
4: Jo, jo.
6: Der sker altså det her, at min kjole efter det her toiletbesøg, den sætter sig simpelthen fast i min trussekant.
4: Ja.
2: Den klassiske.
4: Ja.
6: Og det har jeg jo ikke opdaget.
4: Nej.
6: Så jeg lufter min ene balle ned igennem hele Fredericia gågade. Jeg tror, jamen, jeg skal nok have været ude og vandre i 20 minutter eller sådan noget. Så kommer der sådan en rigtig sød dame frem.
4: Nå,
6: fra sidelinjen, og så griber hun lige fat i min kjole og trækker den sådan nedover og siger, det var da upassende at rende sådan.
3: Ja, hvad gjorde du så?
6: Jeg var stiv i hele min krop og tænkte, hvad fanden var det?
2: Ja,
6: har jeg rent sådan, hvad fanden mand, det her det er min fødeby, så er en flot landsforræder. Hvorfor siger I ikke noget?
2: Ja, helt ærligt. Jeg synes altså, vi har vores borgerpligt, og det er at sige noget, så snart man spotter
6: det.
2: Ja,
6: helt ærligt. Altså. Ej, jeg var heldigvis kun 25, så der må der have været
3: Der er nogen, der har fået en god oplevelse der, Helene.
2: Og sådan skal man
6: ja, det håber jeg.
2: Tusind tak for det, Helene.
6: Det var frygteligt. Det var så lidt. God dag.
4: God dag.
2: Tak i lige måde.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: verdens bedste morgen.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
6: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
8: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
6: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
9: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
10: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
17: Norwegian.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
21: Carglass Repair. Carglass Replace.
22: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
27: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
28: Skala FM. Like

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Og nu skal vi i kirke, venner.
3: Ja.
2: Hvordan har I det med ægteskab? Er ægteskab noget, man gør i kirken, eller er det noget, man gør på rådhuset, eller gør man det slet ikke?
3: Nå, jeg vil nok vælge et kirkeligt bryllup, hvis det var.
2: Ja.
3: Altså sådan, hvis, altså, det synes jeg er fedest. Ja. Jeg kan jo selvfølgelig blive gift af alle mulige årsager, men jeg lige kirken er fedt nok.
2: Jeg har læst en spændende interview med en præst, der hedder Rikke Juhl, hvor hun sidder og snakker om parforhold og alt muligt. For man kan sige, præsterne er jo en slags parterapeuter, kunne man jo godt sige.
3: Nå.
2: Nå, men de bliver jo også brugt i de her datingprogrammer.
3: Ja.
2: Hvor præsten skal sidde og fortælle om, det er lange ægteskaber og alt muligt. Ja. Hun fortæller, at hun altså sidder af og til og tænker, okay, det her det er en dårlig idé.
3: Nej.
4: Er det rigtigt?
2: Nå, hun sidder, og hun siger, hun også begyndt altid at spørge dem, hvorfor vi gerne giftes.
3: Nej.
2: Og hun synes tit, at deres svar tyder på, at de overhovedet ikke har tænkt sig om. Altså enten så er de for tidligt ude, eller også så gør de det lidt for at redde noget.
4: Altså sådan ligesom tredje barn eller
2: ja,
4: et eller andet.
2: Ja, men hun tænker, okay, og i forvejen så har vi jo en ret dårlig ægteskabsstatistik i Danmark.
4: Ja, det er jo noget med 40%, der går fra hinanden.
2: Men hun siger, man blander sig jo ikke.
3: Nej, nej.
2: Man kan godt give lidt ledende spørgsmål og sådan, men
3: ej.
2: Hvad synes I?
3: Ej, jeg synes faktisk, altså, det er jo hendes væv at vi folk, til de skal være sammen til tid og evighed. Det er jo sådan lidt hele ideen i det.
2: Jo, ja, og hun skal stå og give dem Guds velsignelse.
3: Præcis.
2: Og burde hun så ikke have lov til at sige, jeg tror sgu ikke, at jeg skal sende det op til Gud og spille hans eftermiddag på det?
3: Altså, jeg synes sgu godt, de må.
4: Ej, det synes jeg eddermame ikke. Man kan jo være derinde en dårlig dag. Man har lige haft et skænderi om et eller andet ude i bilen, og så kommer man ind og skal have det der skide møde med præsten, som ikke kender en alligevel. Skulle hun så sidde og sige, ej, jeg synes, det er en dårlig dag?
2: Kunne hun ikke give folk en tænkepause? Eller sådan noget? Eller sende dem på en, et eller andet bootcamp eller sådan noget?
4: I kommer lige hjem på en tænker, og så kan I komme tilbage på næste år.
3: Ej, det er meget fedt at sige, jeg tror lige, I skal vente et år.
2: Ja, nå, men altså, giver det ikke lidt mening, eller
3: jo, hvad? Det synes jeg.
4: Ej, det synes jeg på jo, ingen måde.
3: Jo, fordi tænk på, at præsten møder så mange par, de ved ting.
2: Jamen de også ved fordi, ting. Hvis præsten kan se, det her, det er okay. Altså, burde de så ikke, altså også, altså helt ærligt?
3: Jo, hvis man kan se det, skal man sgu da skrive. Det er deres job, Louise. Lad være at kigge så mærkeligt på mig.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Og nu er det blevet tid til en omgang. Hey Google, Lasse.
3: Ja.
2: Det er jo her, hvor vi swapper mobiltelefonen med hinanden, og så får vi lov til at snage på livet løs i hinandens Google-historik.
3: Ja, og jeg har simpelthen savnet at kigge i din Google-historik, fordi du søger efter mange, mange spændende ting. Du søger lidt, altså som en teenager, føler jeg, eller et barn nogle gange faktisk.
2: Jamen, der skal jeg da være fuldstændig helt ærlig og indrømme, at nogle gange så gør jeg det også for mine børn, fordi de stiller nogle spørgsmål, jeg ikke kan svare på.
3: Ja, det er klart. Ja, bare give børnens skyld. Ja. Det er godt. Ja, altså, det kunne handle om kannibalisme. Det skal det ikke i dag, føler jeg. Det kan vi måske tage en anden dag, men du har søgt efter noget, jeg egentlig synes er interessant. Hvorfor er skak delt op i mænd og dame?
2: Ja.
3: Altså det, sådan, hvad?
2: Jamen det er fordi, at du ved godt nogle gange, når man sidder og, sådan, og kører rundt på fjerneren med remoten, så kan man falde over nogle mærkeprogrammer. Og så kom der en skakturnering i TV den anden dag.
3: Ej, hvor spændende
2: og
3: hestbæsende.
2: Ja, og der var det jo, ja, det var vildt. Og der var det delt op i mand og kvinde, og så siger Anders, det er da i grunden mærkeligt, hvorfor det er delt op i mand og kvinde.
3: Nå, du tænker sådan, at det giver ikke mening, at mænd kun skal møde mænd, og det ikke er bare sådan total unisex.
2: Altså, det er jo hjernekapacitet her.
3: Ja, ja.
2: Så det er jo ikke noget med at mere muskelpower eller sådan noget, vel?
3: Nej, men er mænd ikke generelt i teori, altså bedre til skak end kvinder, faktisk?
2: Stop dig selv.
3: Jamen, det mener jeg. Jeg tror reelt set, at det er rigtigt nok. Jeg ved godt, det lyder sindssygt, men jeg tror, det er rigtigt nok.
2: Det tror jeg, fordi der er flere mænd, der spiller skak.
3: Det giver da ikke mening. Hvis der er en virkelig god kvinde, så kan hun da lige være lige så god som den bedste mand.
2: Det tror jeg da også, hun er.
3: Det ved jeg ikke, om hun er.
2: Det ved jeg da heller ikke. Nej. Men
3: hvorfor er det så?
2: Jamen, det er ikke sådan. Det var kun inde i mit hoved. Der er kvindeturneringer, og der er mandeturneringer.
3: Okay.
2: Men det er for at lokke flere kvinder til.
3: Okay.
2: Fordi at, at kvinder åbenbart bliver lidt skræmt af mænd på en eller anden
3: voldsomme.
2: Måde. Ja, de kan være voldsomme.
3: De er voldsomme.
2: Men apropos
3: hæsblæsende sportsgren, eller sportsgren, der egentlig ikke føles hæsblæsende, har du prøvet at se dart?
2: Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt, som de går op i det.
3: Altså. Jeg tror, jeg skal ind og se dart en gang i sådan en stor hal eller et eller andet. Det ser for sindssygt ud.
2: Men jeg synes også, altså, det er sådan meget bajerdrenge, der er i at se dart, ikke?
3: Ja, ja.
2: Og så kan jeg se, så har de nogle gange sådan nogle vilde peruk og sådan noget på.
3: Ja, de er helt vilde.
2: Der er hanekamme og sådan noget.
3: De drikker så mange øl.
2: Jeg synes også nogle gange, at billiard er blevet også.
3: Så det ser vildt ud.
2: Jeg synes også nogle gange, at det er sådan lidt noget mærkeligt sport at se på.
3: Ja, nå, det gør rigtig nok.
2: Det skal vi parkere. Jeg blev ikke så meget klogere på det der med mænd og kvinder, andet end det var fordi, at man ville tiltrække flere kvinder til sporten.
3: Til sports.
2: Ja.
3: Til sportskrigen. Skak.

0: Skru op for humøret lige her på Skala FM. Verdens bedste morgen. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre mine.
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Oyster. Det er bedst til prisen. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
13: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vækstende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
14: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Det må være ganske, ganske forfærdeligt, hvis nogen spørger, om du er gravid, og du så ikke er gravid.
3: Ja.
2: Er du kammerat?
3: Det vil jeg da tro.
2: Vi har lidt en situation derhjemme for tiden. Vi har en nabo,
3: okay.
2: Der bor også sådan, altså, de flyttede ind for et par år siden. Det er ikke nogen, vi sådan har haft det store med at gøre, men vi hilser selvfølgelig på hinanden på vejen, og til nytår var de også lige over at drikke en drink, så det ikke, og jeg ved, hvad de hedder og sådan, ikke?
3: Okay, så langt ikke, så godt.
2: Ja, så langt så godt. Nu er der så sket det, at kvinden, hun ser lidt gravid ud. Hun er ret overvægtig.
3: Okay, hun er kraftbyg. Okay.
2: Ja.
3: Mm-hmm.
2: Og nu kan jeg simpelthen ikke finde ud af, om hun er gravid.
3: Nej.
2: Eller om hun bare måske har taget lidt mere på, end hun havde sidst, jeg så hende.
3: Ja.
2: Og men jeg kan jo godt mærke, at hvis hun er gravid, så vil det være på sin plads, at jeg som nabo siger tillykke.
3: Ja.
2: Og nu er det ikke fordi, at jeg sådan, som sådan er vinduesluger, vel?
3: Ej, okay, det kan jeg så tilsyneladende høre, at det er du muligvis alligevel.
2: Ja, ja. Lidt, fordi at jeg var ude og gå med hunden den anden dag, og så ved du, så er det jo lyst.
3: Yeah.
2: Så kigger jeg, eller så er det så, hvis det er mørkt, og så er det lyst inde ved dem, og så kan jeg jo nemmere se ind.
3: Ja, så kan du nemmere
2: og
3: se ind.
2: Og så synes jeg nemlig, at jeg kan ane op på et værelse på deres første sal,
3: aha,
2: at det er som om, der hænger en uro.
3: Ja.
2: Og det er nemlig sådan, at hvis det er, hun er gravid,
3: ja,
2: så er hun ret langt henne, fordi hun er også begyndt at vrælde lidt.
3: Aha.
2: Og det ved jeg, at det gør man, altså nu har jeg jo selv født 2 børn, at jo længere hen man kommer, jo sværere bliver det også at gå og med bækkenet og alt muligt.
3: Mm.
2: Så kan jeg simpelthen ikke finde ud af, hvordan, altså kan du ikke se det akavet i, at så har de pludselig et barn, og så har vi hverken sagt tillykke med graviditet, så der i hupsi-wupsi, så var der pludselig et barn.
3: Altså, nej, det kan jeg slet ikke sige, det er
2: ikke.
3: Nej,
2: jamen,
3: nej.
2: Det er jo fordi, du gider ikke have noget med dine naboer, og du er sådan et koldt menneske.
3: Det nærmeste i verden vil være, at du bare lige holder din kæft, eller hvad med at sige noget. Og så når der kommer et barn, så kan du sige, nej, hvor er den sød. Og det er fint. Altså, du gør ingen fortræd ved at holde din kæft. Og hvis du siger noget, så er der 50-50 chance, Louise.
2: Ja, det er der faktisk.
3: Er det værd? Er det værd?
2: Nej, det har du ret i.
3: Det er det vel ikke, vel? Så måske man bare skulle tage at være fucking ligeglad.
2: Ja, det kan jeg godt se. Jeg kan i hvert fald risikere at bringe mig selv ud på dybt vand.
3: Det er ikke så stor en ting at lade være med at sige tillykke.
2: Jamen, jeg føler
3: det
2: bare
3: er ikke en særlig stor ting. Det er din nabo. De er skide ligeglade, Louise.
2: Det tror jeg faktisk.
3: De er skide ligeglade.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg dumte mig. Jeg gjort mine børn pinlig berørt. Ja. Det sker jo af og til. Mathias, jeg kunne jo forleden dag fortælle, at jeg har fået en elcykel.
3: Jeg vil sige, de sidste par dage, når jeg har cyklet og så set modne kvinder på elcykler, så har jeg tænkt, der er jo Louise alligevel sejere, selvom hun har købt en gammel damecykel.
2: Jeg er virkelig, virkelig glad for den. Men det betyder jo så også, at jeg har solgt min gamle cykel.
3: Ja.
2: Og i går så skulle den så hentes. Der kommer en meget ung kvinde og henter den. Hun kommer sammen med hendes kæreste.
3: Ja.
2: Og jeg har købt den cykel brugt.
3: Kan vi lige få beskrevet cyklen?
2: Det kan vi sagtens. Det er en bedstemorcykel med en meget fin håndflættet cykelkurve.
3: Og altså en sexet bedstemor.
2: Jamen, jeg var kommet til at sætte den på til en alt for lav pris, så jeg var simpelthen blevet bombarderet med folk, der gerne vil have den her. Nå, men hun kommer jo så ud og har skrevet til mig, om jeg ikke lige vil kigge på stelnummeret. Og jeg har selv købt den brugt og har aldrig rigtig tænkt over det med det stelnummer.
3: Ej.
2: Og jeg går ud, og jeg kan simpelthen ikke se noget stelnummer på den skide cykel. Og jeg må så skrive tilbage, men jeg kan simpelthen ikke finde det. Og så kommer hun ud der med sin kammerat.
3: Hun har jo sådan tænkt, at du sælger stjålne cykler.
2: Præcis.
3: Hun anklager dig for at være hæler.
2: Jamen, hun kommer jo der med sin kammerat, som så skal hjælpe hende med at finde det der stelnummer, så de kan slå den op for at se, at den ikke er stjålet. Ikke?
3: Ja.
2: Og imens så prøver jeg sådan at glatte ud, og prøver at sige, at jeg har altså ikke stjålet den her cykel nogen steder. Og så siger jeg så, og det er her, at mine børn bliver vanvittigt pinlige over mig, siger jeg. Altså, jeg kan da godt se, at det er lidt sus.
3: Lidt hvad?
2: Lidt sus. Som sus. Suspicious.
3: Nå, så.
2: At jeg ikke har noget, at jeg ikke kender til det med det stelnummer og sådan der.
3: Hvor kender du det?
2: Jamen, det ved ikke. Jeg tror, mine børn har brugt det eller sådan et eller andet.
3: Ej, Louise.
2: Ja, det er ikke et ord, jeg går og bruger. Jeg kunne sådan godt høre det, da ordet kom ud af min mund, så tænkte jeg, det er jo ikke et ord, jeg plejer at bruge.
3: Men
2: de var så unge og sådan lidt trendy.
3: Ej,
2: og
3: du vil så gerne være trendy.
2: Jeg vil gerne være trendy med dem, og de skulle også bare vide, at jeg var cool nok. Altså, jeg havde ikke stjålet den cykel. Så jeg kan godt se, det er sådan lidt sus.
3: Lidt sus!
2: Jesus. Så dengang, at de var smuttet, så både Mads Miel og jeg stod bare, mor. Hvad skete der lige for det? Ja, det ved jeg ikke. Men cyklen er solgt.
3: Nej. Men de har jo både synes det var underligt. Det er jo fordi, den er så billig, de har tænkt.
2: Ja.
3: Det der, det er for godt til Mads.
2: Altså,
3: det er jo tegn på, at du har været helt retarderet, Louise.
2: Men det er bare kikset.
3: Du er fandme sus.
2: Ja.
3: Du er så sus.
1: Verdens bedste morgen weekend

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi Hein til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahein.dk. Også kan du hegne med.
7: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
8: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
13: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Du er stået op til, ja, til forhåbentlig en dejlig morgen. Du lytter i hvert fald til Verdens bedste morgen med Lasse og Louise.
3: Ja.
2: Hvor vi nu skal i gang med at lege Hey Google. Og det er jo den lille leg, vi har, hvor vi swapper mobiltelefon med hinanden, og så får vi lov til at snage hinandens Google-historik, Lasse.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg har fat i din telefon, Louise.
2: Ja, har du.
3: Du har googlet, okay, hvor stammer Jøsses fra?
2: Ja, men det var fordi, at vi lavede et opslag på vores... Jeg bruger det jo nogle gange.
3: Det gør du. Det er sådan lidt ligesom en... Er det en Morten Korch-film? Er det ikke sådan en Jøsses?
2: Jeg ved ikke, jeg kan godt... hvis der er et eller andet, jeg synes er tosset eller dumt, så er Jøsses, kan jeg godt finde på at sige.
3: Så det for en bande, eller hvad?
2: Lige præcis. Aha. Og så kom jeg nemlig til at tænke på, hvor stammer dæmonen fra. Og det er en afart af Jesus.
3: Er det det?
2: Ja.
3: Ægte?
2: Ægte.
3: For det ville have været mit første bud.
2: Og der ramte du fuldstændig.
3: Det er fordi, man ikke vil sådan lave Guds bespottelse.
2: Ja.
3: Og så siger man ikke, Jesus Kristus kunne sønne over herre, som jeg gør. Man siger, Jesus.
2: Det gør man nemlig, aha, og det er en mildere form for at bande. Ja. Så tag det til dig, hvis det er, at du bander lidt for meget og har brug for et alternativ at gå til i stedet for.
3: Men du siger mildere form for at bande.
2: Jamen, det læste jeg. Så det stod der.
3: Det er et bandeord.
2: Det er det nok jo. Når det bliver skrevet på Google.
3: Jesus.
2: Så ja, Jesus, det kan man også sige. Nå, lad os kigge i din telefon. Hvad står der? Kan fugle edderkopper gro ben ud igen? Har du googlet?
3: Det er rigtigt. Jamen, jeg var ude og spise med nogle venner, og så siger hende den ene... Jeg ved ikke, hvad der sker, men der kommer lige pludselig sådan en ting med, at vi har sådan en historierulette, at man bare, alle skal bare komme ud med et eller andet. Og så siger hun, hun var på et tidspunkt hjemme til en fødselsdag ved en tidligere klassekammerat, som havde en fugleæderkop. Og så havde hun gjort det, at hun havde valgt, du ved, lige at dup-dup på glasset, for at den skulle bevæge sig.
2: Ja.
3: Det må man åbenbart ikke... De bliver bange. Den taber to ben.
2: Det er løgn.
3: Fødselaren bliver meget sur.
2: Ja, det kan jeg da godt.
3: Fordi hans hulæderkop har mistet to ben. Og så siger hun, men det gik nok, fordi åbenbart, så kan den bare gro ben ud igen. Og så tænker jeg, hvad? Det har jeg aldrig hørt om før. Det kan de fandme. De kan gro ben ud. Flere ben.
2: Nej, hvorfor?
3: Altså, så de kan lige, det er fordi, de vil gerne tabe dødvægten. Så de taber de ben, de måske ikke lige har brug for at løbe væk hurtigere.
2: Men så kan de stadigvæk løbe med fire ben, eller
3: hvad? De har jo otte ben nede. Så kan de have seks ben lige pludselig.
2: Og så seks ben, så bare går jeg heller ikke op i det.
3: Ej, du går ikke op i edderkopper, det gør du sgu ikke.
2: Okay, godt. Jamen, det var Hey Google for i dag.
3: Er det ikke interessant?
2: Så er vi blevet klogere her til morgen.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: Her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Vi har spurgt, om du samler på noget, eller har samlet på noget, og nu skal vi simpelthen en tur til Hejnsvig, hvor vi har Merete med fra. Godmorgen til dig, Merete.
3: Godmorgen.
2: Hvad er det, du samler på?
3: Altså...
2: Hunde, kan vi høre.
3: Ja, lige nu samler jeg ikke på så meget længere, eller det vil folk så mene, at jeg nok gør. Så lige nu holder jeg mig til hulsten og sten og søpindsvin og billetter fra alt fra koncerter til biografture.
4: Gemmer okay. Du kun billetter fra dit film, der var gode, så, eller er det det hele?
3: Altså det hele, og så plejer jeg at skrive navn på dem, som jeg har haft med ud at se det, som kan se, hvor tager du?
2: Det er faktisk en rigtig god idé. Sjovt. Er det så sådan, at du finder mappen frem en gang imellem og sidder og kigger den igennem og tænker på gode minder?
3: Ja, jeg gjorde det den ene dag sammen med min mand, så sagde jeg, skulle lige se på ham sådan... Var det også derude at se den film, eller er det før vi begyndte at være
2: med? Tak for det, Merete. Og så smutter vi hurtigt videre til Rinkenæs ved Gråsten, hvor vi kan sige godmorgen til Kari.
5: Jamen, godmorgen.
2: Godmorgen. Kari, du samler eller har samlet på noget, der ligesom har krævet et stort køkken og en hel masse køkkenskab. Hvad er det?
5: Jeg samler på krus.
2: Ja.
5: Jeg har cirkus 500.
4: Hvor har du alle de krus henne?
5: I et gammelt garderobeskab, jeg fik omlavet til... Godmorgen. Til, hvad hedder det? Og jeg kunne have alle mine krus der. Godmorgen.
4: Wow.
5: Godmorgen. Jeg har dem helt ned fra størrelse vedhæng til en halskæde og op til 1,5 liters ølkrus.
4: Hold nu.
2: Okay. Wow. Ej, det lyder vildt.
4: Du kunne jo åbne et krusmuseum.
6: Ja.
4: Har du overvejet det?
5: Ej, det har jeg ikke.
2: Ej, hvor er det fantastisk. Tusind tak for det, Kari.
5: Jamen, velbekomme.
2: Hej med dig.
6: Og så har vi fået en besked fra Malene. Hun har skrevet, hun samler på noget så vildt som lakkerolæsker.
4: Ja, men jeg vil sige, Lasse, det er ikke bare lakkerolæsker eller lakkerol. Det er kun de mørkeblå.
6: Okay.
2: Men er det ikke også der, hvor der er de små vittigheder bagpå? I låget?
4: Jamen, hun samlede, men hun havde 700. Mm. Og så, da hun blev gravid og skulle flytte, så smed hun dem ud.
1: Verdens bedste morgen weekend

to. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at åbne hus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort det.

0: lytter til Skala.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass replace.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vækstende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
3: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.

0: er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Du har jo simpelthen en trang i livet, vil jeg kalde det, til at gøre mig bange her til morgen.
3: Jamen altså, vi har jo verdens bedste morgen nu, men i eftermiddag, der skal du have verdens værste eftermiddag.
2: Det går du og håber.
3: Og jamen, det hele kommer så af, at i virkeligheden er jeg jo bare jaloux.
2: Ja, godt.
3: Fordi at du er typen, der kan købe en spritny, dyr, luksus elbil for dine egne penge.
2: Ja, tak.
3: Du kører en Tesla Y, ikke også?
2: Jo.
3: Det er en store, ja, det er en frække.
2: Yes.
3: Og der er jo en del jalousi forbundet i det for mig, for jeg kører i gamle møgbiler.
2: Ja.
3: Og derfor, når der så er noget negativt med Tesla, så får du lov at høre for det.
2: Det gør jeg.
3: Du er noget med Elon Musk og dit og datter. Men på det seneste har der været en del palaver udefra, blandt andet FDM, der fortæller, at der er problemer med de her Tesla'er.
2: Ja.
3: Dårlige bremser, styreproblemer osv.
2: Ja, det er det, jeg skal have testet i dag.
3: Du skal have det testet i dag. Og det er jo sådan noget, der kan blive rigtig dyrt, og derfor tænker vi skal varme op til din tur til mekaniker. Ved at snakke om, hvor nederen det er at tage til mekaniker.
2: Ja.
3: Men lad mig lige først høre, hvad har været din værste mekanikertur indtil nu?
2: Ej, mand, du må næsten ikke engang nævne det. Det er sådan noget, der det gør næsten ondt i sjælen på mig. Jeg havde haft min Tesla Model Y i 2 dage.
3: Nå, ja, det havde jeg glemt.
2: Ja.
3: Nej, det turde du ikke engang sige til os.
2: Nej, det gik, jeg valgte at vente nogle uger med at fortælle det, fordi jeg synes, det var så pinligt. Altså, det er det pinligste nogensinde. Jeg skulle have skiftet til vinterdæk. Det var i december, jeg fik den her bil, den kom på sommerdæk.
3: Ja.
2: Og så den der lille hul, man kan sige, den skal ind i på værkstedet, døren, ikke, og porten, ja, det er ikke stort nok til, at jeg kan svinge bilen ind.
3: Det er jo også fordi, det er jo en kæmpe bil.
2: Det er en ordentlig tank, jo.
3: Det er en tank,
2: ordentlig tank. Og ham mekanikeren, der er der, han siger, jo, den kan godt komme derind. Den kan godt komme derind. Du, jeg skal nok sørge for at guide dig og sige, men det skal du også, fordi jeg har lige fået den her bil. Jeg ved slet ikke, hvor stor den er.
3: Som man siger.
2: Og så siger han lige pludselig, så, ja, lidt til højre, lidt til højre, lidt til venstre. Ah, ej, du skulle ikke have været til venstre. Så jeg har lavet en ordentlig bul i venstre side på bilen.
3: Din helt nye bil.
2: 2 dage efter.
3: Ja, der røg lige 100.000 af prisen.
2: Hold kæft, hvor er det nederen.
3: Ja, der røg 100.000 af prisen.
2: Det gider jeg ikke snakke om.
3: Fordi karosseriet ikke er det samme længere.
2: Det gider jeg ikke snakke om.
3: Nå, men jeg kan lige fortælle om min værste tur.
2: Ja.
3: Det var på vej. Vi var på vej hjem fra Schweiz til hele familien.
2: Ja.
3: Så gik gearkassen.
2: Åh, oh, nej.
3: Og der endte jeg med at sende min hustru og barn med fly hjem.
2: Ja.
3: Og så blev jeg i Schweiz, for jeg tænkte, det er da hurtigt fikset.
2: Ja, ja, ja.
3: Det blev til 6 dage på hotel.
2: 6 dage på hotel.
3: Før bilen var lavet.
2: Alene i Schweiz.
3: Det var faktisk ret fedt.
2: Okay, ja.
3: Nu skal jeg sige det. Fordi jeg fik forsikringsselskabet til at betale.
2: Ej, hvor er det sindssygt.
3: Så jeg kunne bare gå på pizzeria og drikke fadøl, og så kørte jeg hjem selv.
1: Verdens bedste morgen weekend

0: her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Vi har jo, det ved I jo, Lasse og Louise, som jo snakker med mig hver dag.
3: Ja.
2: Vi har været igennem proces i det kollektiv, hvor vi skulle have en ny familie.
3: Ja. Okay.
2: Og det er jo stadig, vi skal igennem en gang hver sådan en tredje år, når der er nogen, der du ved, så bliver det for lille lejligheden. Eller hvad det nu er.
4: Eller når de bliver træt af dig,
2: ja,
4: Mathias.
2: De bliver træt af hun. Og det sker jo også.
4: Ja.
2: Men vi har lige før sommerferien fået den perfekte familien. Altså det skønneste par med nogle børn, der lige passer i alderen til mine børn, og hænderne skruet godt på.
4: Okay.
2: Han er mekaniker.
4: Nej.
3: Sådan.
2: Men kan også sætte et hus i stand, og hun er vidunderlig og skøn og elsker at gå i haven, og de kan godt lige drikke rødvin. Det kører bare.
4: Det er perfekt.
2: Men så kender I det også, hvis man er blevet forelsket i nogen, så går man og venter på, hvornår opdager jeg deres fejl.
3: Altså, det er for godt til at være sandt, det er. Det har du tænkt.
2: Ja, og nu tror jeg, at... undskyld, hvis jeg støder nogen derude, men den anden dag, så sker der det, at deres ene datter, hun bliver bidt af en kat.
4: Ja.
2: Sådan en kat, der sådan har hængt ud i vores have i noget tid, fordi nogen kom til at give den noget løbsteg, det skal man lade være med. Og så skal hun jo på hospitalet.
3: Ja.
2: Og de genfortæller, og så... Så siger man, hun har jo en stivkrampe, siger vi så.
4: Ja.
2: Nej, det har hun ikke. Hvorfor har hun ikke en stivkrampe? Nå, men vi går ikke ind for vaccinationer hos os.
3: Nej, hvor er det vi?
2: Og så
3: er
2: sådan, nej, hvad bliver det næste? Skal vi lave amuletterapi? Altså,
3: vil de så have, hun skal... Altså,
2: nej, men ved du hvad, det gode er så?
4: Nej.
2: Og så ender de med at tage det ud, og så kommer de hjem, og nu er de alle sammen blevet vaccineret hele pakken.
4: Okay.
3: Altså for stivkrampe?
2: Ja, der er også alt.
3: Helmulighed.
2: I dag kan du ikke længere få stivkrampe til et barn, uden at få det hele.
4: Altså, de måtte vælge.
2: Ja, så
4: skal
2: det er sådan,
4: hun dø?
2: Ja, skal hun dø, eller skal hun blive autist?
4: Ja.
3: Ej, det var dog dejligt med den beslutning. Men når du så siger, er det kun hende?
2: Nej, eller så er den anden og den der. Ja. Så nu,
3: alle børn,
2: så
3: alle
2: de
3: forældre.
2: Har simpelthen, de har krøllet sølvpapirshatten og smidt den ud.
3: Okay. Så var det jo en god familie alligevel.
2: Ja, så det er en god familie.
4: Men alligevel, altså, jeg tror da, jeg fik der stivkrampe for 8 måneder siden.
3: Det skal man jo have
2: voksen, gang jo. Det skal man have været 10 år eller sådan.
4: Skal man det?
2: Ja. Ja,
4: jeg tror, jeg kan da ikke huske, jeg ville da nok heller ikke bare
2: også,
4: på det.
2: Er du også kukuk?
4: Jeg gider bare ikke bruge penge og tid på det.
3: Jamen, altså penge, det koster da ikke noget at få en stivkrampevaccination.
4: Jeg gider ikke gå til lægen, okay?
3: Ej, kom morgen, vil du så hellere blive syg med stivkrampe?
4: Det ved jeg ikke.
3: Det er en alvorlig sygdom.
4: Jeg aner ikke engang, hvad det er.
2: Altså, du kommer til at have jern på konstant.
4: Jern på?
2: Altså, stivkrampe.
4: Det er stivkrampe. Du formår også at gøre alle morgener rigtig fede.
3: Stop.

0: bedste morgen.
1: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
0: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
1: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
0: Skriv Skala mellemrum Barcelona, send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
5: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
4: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Når Vipse Myer eller Skægkræg tager over, er hjælpen nær.
7: Hos Nurek får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurek tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurek.dk.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos de lokale McDonald's nu.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Det kan vi jo alle sammen komme til, det der med at gå forkert, og det er altså det, vi taler om her til morgen. Og jeg synes, vi skal springe en tur til Sønderborg, hvor vi har Stephanie med fra. Godmorgen til dig, Stephanie.
3: Godmorgen.
2: Du er også gået forkert.
3: Ja, det er jeg. I børnehaven ved min barn endda to gange.
4: Ja.
3: Det startede med, at første gang, der gik jeg, hvad hedder det, ud, og jeg sætter mig ind i den her bil, og jeg begynder at køre.
4: Ja.
3: Og så lige pludselig synes jeg bare, det lugter af røg, og så tænker jeg sådan, jeg ryger sgu det i hvert fald ikke i min bil.
4: Nej.
3: Og så kigger jeg rundt, og så er det bare slet ikke min bil.
2: Nej.
4: Har du hugget en bil?
3: Ej. Ja, så jeg havde sådan set taget den her bil, for jeg tænkte, jeg havde da bare ladt den stå tændt, fordi det var jo koldt udenfor.
2: Ja.
3: Jamen, og så opdager det, og så skynder mig selvfølgelig at køre tilbage, hvor Aaron, hun jo så står pænt og venter.
4: Ja.
3: Og hun siger så sådan, ja, at hun var så også kommet til at sætte sig ind i min bil, men hun havde ikke nogen nøgle, og så gik det op for hende, at det var jo bestemt ikke hendes bil, og hun ville ikke forstå, hvor hendes den var.
4: Nej.
3: Og så siger hun sådan, at hun var da glad for, at jeg i mindste kom tilbage med, og jeg var så flov, og jeg undskyldte mange gange.
4: Ej, mand, det var sindssygt.
2: Tusind tak, fordi du ville dele din historie.
4: Ja, men der er flere, der er gået forkert. Trine, hun har skrevet ind, at hun skulle ud og spille med en musiker på et tidspunkt, som havde sagt, at hun skulle køre det her sted hen, og så skulle hun bare gå op til skranken og sige, ved du hvad, det er ham her, jeg skal spille med, kan du vise mig vej? Hun har så tændt en smøg og går bare ind på spillestedet, fordi det er et spillested, det måtte man godt dengang, bare tage smøgen med ind, går over til skranken, som hun ser med det samme, og siger, hey, jeg skal snakke med ham her, kan du vise mig derhen? Og så siger ham her, du er gået forkert, men hvad mener du, nej, det her? Du er på politistationen.
2: Nej.
4: Hun er gået op til skranken i politistationen og spurgt om det. Det er simpelthen at gå meget, meget forkert.
2: Hun havde ikke undret sig over uniformen.
4: Overhovedet ikke. Nej. Hun havde så ikke over en skid. Så er der Sonja her, den er ret sjov, den her. Hendes far, han havde på et tidspunkt taget hende med til sin første skoledag.
2: Ja, vigtig dag.
4: Ja, en mega vigtig dag i går. Der ville man jo gerne møde op det rigtige sted. Det var så den forkerte skole, den forkerte klasse. De kom sgu ikke lige med til første skole.
2: Nej, hvor er du heldigt.
4: Anita her, hun har haft en med... Ja, hvor hun måske ville ønske, at hun havde haft et bedre syn. Fordi hun havde taget sine briller af, og så var hun smuttet ind i svømmehallen, og hun var så gået forbi omklædningen, gået forbi baden og så videre, og stod og skulle egentlig til at lige at skifte om. Så får hun brillerne på lige et øjeblik. Hun er simpelthen inde i herreomklædningen.
2: Nej, nej.
4: Gået forbi nøgne badende mænd.
2: Nej,
4: de står alle sammen og kigger på
2: hende. De må bare tænke, hvad laver den kvinde her?
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Mathias, jeg kan forstå, at du har en ret vigtig ting, vi lige vender.
3: Men lad os prøve at høre her. Jeg gad egentlig godt vide, hvad synes I egentlig er værst?
4: Ja.
3: I kommer gående på gaden, og så lad os så sige, der holder en bil parkeret måske sådan lidt op på fortovet.
4: Ja.
3: Det kan bilens ejer måske få en bøde for på, lad os sige, 800 kroner.
4: Ja.
3: Hvad er værst, det? Eller at der ligger en stor, klam hundelort midt på fortovet, I træder i?
2: Helt sikkert hundelorten.
3: Hvorfor?
4: Ja, lorten.
3: Hvorfor går bøden så til bilen?
4: Ja, det forstår jeg faktisk heller ikke.
3: Jeg forstår det simpelthen ikke.
4: Nej.
3: Jeg forstår, altså, prøv at det er fair nok, at, og så kører man en hund. Og den skal man lære at opdrage sådan. Men prøv at det burde være sådan, synes jeg, at hvis du har en hund, du ikke kan rydde op efter.
4: Ja.
3: Så skal den tages fra dig.
2: Jeg synes, det burde få her konsekvenser.
3: Burde der ikke være sådan et... Altså, der burde være et parti derude, der greb den til næste valg.
2: Ja, men det er helt sikkert, men det, problemet er jo nok, at det er lidt svært. Så skal man jo sende sådan et hundlortpoliti rundt og observere.
4: Ej, stikkerlige. De laver en stikkerlige, hvor du kan tage et billede af folk, der ikke samler lortet op, og så sende det ind, og så er der bøder.
3: Prøv at høre, der er så meget over... Det var da det, vi skulle bruge vores overvågningskamera til. Hundelortekam. Ja,
4: det er rigtigt nok. Jamen, det er rigtigt. Det kunne godt være en bøde, der manglede. Altså sådan en stor, fed bøde for...
2: Ja, men helt sikkert. Altså, men der er mange bøder, der egentlig mangler, når vi er ved det.
4: Og jeg synes, vi skal starte med en, der er relativt nem at håndhæve. Den er fra Rona. Han skriver, de burde give en bøde og sende hadbeskeder på SoMe. Altså de der beskeder der, eller kommentarsporet, hvor man kalder folk alle mulige sandsynlige.
2: Lige præcis.
4: Fordi man kan jo også se det ret hurtigt.
2: Jamen,
4: okay, Carsten, han var idiot. Han skal have en bøde 500 kroner, det lige nu.
3: Eller miste sit wifi i måneden. Ja. Man kan godt sige, du ved, han får dit opkald. Ja, det er fra hadbeskedsinstituttet. Dit wifi lukkede den næste måned.
4: Ja.
2: Og så skulle vi også have Sebastian med på telefonen, men ham har vi desværre mistet forbindelsen til. Sebastian havde skrevet at høre folks lorte skrigeyngel med ud at handle.
3: Altså, det sjove er, at det hele jo startede med, at jeg var vred over hundelorte. Og 80% af alle de bud, vi har fået ind, er faktisk ting, jeg gør.
4: Er det rigtigt? Så vil jeg gerne have en lille tjekliste hurtigt her, Mathias. Okay, fløjte i butikkerne, mens man er ude at handle?
3: Jeg fløjter og synger altid, når jeg handler. Og jeg har også mit skrige lorteyngel med, når jeg handler.
4: Okay, tal i telefon med medhører.
3: Jamen det, og fordi at vi kører FaceTime, fordi ungerne, de vil også snakke med mor. Og så ryger den jo på medhør.
4: Det vil blive dyrt for dig, Mathias.
3: Jamen det...
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: mening.
1: Skala FM.
2: Skru op for humøret. Verdens bedste morgen.
1: Hver
2: dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
2: Ej,
1: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
23: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
22: Møder, mails, fakturer.
23: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
22: Nå, hvad skal jeg så have?
23: Kom lige med.
24: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Bedste Prisen. Det er Bedste Prisen. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vækstende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
4: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
5: Så kom vi i gang. Hej med dig. Jeg hedder Louise. Velkommen inden for til programmet. Jeg håber, du har haft en fuldstændig forrygende weekend indtil videre. Ellers så lover jeg at gøre, hvad jeg kan for at få det sidste af den til at blive rigtig god. Jeg er god musik med, og lad os starte ud med Shakira og Burna Boy. Nej, nej.

Hvis der er nogle mennesker, der har brug for hyldst sange, så er det da i hvert fald gravide kvinder. Jeg siger det, for jeg ved det. Jeg har selv født 2 børn, og altså, der er ekstra kilo. Der er vand i kroppen. Der er plukvejer. Der er ondt i ryggen. Og altså, nu er det ikke fordi, at vi skal gøre det at være gravid til en sygdom overhovedet, men det kunne være rart, hvis man nogle gange godt kunne dele den lidt med manden på en måde. Kan du følge mig? I hvert fald så har Flake her lavet en hyldst til gravide. Det her var Pregnant på Skala. Jeg hedder Louise. Velkommen til programmet. Som jeg startede med at sige, så lover jeg dig rasende god musik til sådan en søndag her. Og her, der er det fra Saint Clara og Gosh, I Love It på Skala.

0: Hun er på vej med Spritz nyt album. Det her var Katinka og Kåreplade på Skala. Om lidt skal det handle om hundens, ikke hundens, om menneskets bedste ven, nemlig hunden. Vi skal kravle helt ind i hundehjernerne om lidt. Og så kan jeg se, at Albert Heath og Darlin er på vej med Lille Hus. Og så bliver hængende.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
7: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
8: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
18: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Det svinger jo fænomenalt, det her. Justin Timberlake og Rock Your Body på skalaen. Vi skal kravle helt ind i hundehjernen. Vi skal blive lidt klogere på menneskets bedste ven. Og nu siger jeg klogere, for da jeg så den her undersøgelse, så tænkte jeg, altså undskyld mig, men er det her virkelig ny forskning? Men det skulle det være. Der er nogle forskere fra et universitet i Wien, der har kigget lidt på hunde og kigget på, hvordan de opfanger menneskers følelser. Og de her forskere har fundet ud af, at hunde er meget, meget bedre til at læse, hvordan vi mennesker har det, end vi egentlig gik og troede. Hvis vi for eksempel er ked af det, så vil de kunne opfange det. Hvis vi er glade eller sure eller viser andre følelser, så kan de altså også opfange det. Og man har simpelthen fundet ud af det her ved at vise hunde forskellige billeder, og så har man scannet deres hjerner og set, hvordan og hvorledes at de her hundehjerner reagerer. Nu har jeg en hund derhjemme, og jeg er jo sådan lidt en, jeg ved ikke, om man skal kalde mig en pivskid, men jeg er sådan en, der er meget lidt til tårer, når jeg ser film. Så hvis jeg ser en sørgelig film, så skal der ikke særlig meget til, før at jeg stortuder. Og han kommer altid hen og sætter sig sådan helt tæt på, og som om, at han gerne vil trøste mig. Så jeg har synes aldrig nogensinde, at jeg har været i tvivl om, at han i hvert fald sagtens kan læse mine følelser. Garanteret, du har det på samme måde, hvis du også har en hund. Her er det blæst, og elsker dig så meget her på Skala.
1: Jeg har

Just the way you are med Bruno Mars her på Skala. Og nu kan jeg jo ikke sige sådan 100% hvordan du har det, men hvis jeg kigger på mig selv, så kan jeg da godt blive sådan lidt over, at sommerferien er slut, og efteråret står og banker på. Og så kunne det være meget rart at tage en tur til Billund Airport, sætte sig ind i en flyver og flyve et eller andet sted hen og få sig en mega fed oplevelse. I næste uge kan du i verdens bedste morgen vinde flybilletter fra Billund Airport direkte til Barcelona. Det kommer til at fungere på den måde, at du hver dag i verdens bedste morgen, og klokken den bliver cirka 8:45, så får du et fact om Barcelona. Og så samler vi alle de her facts, som du har fået i løbet af ugen, dem samler vi i en lille quiz på fredag. Og hvis du så kan få 3 rigtige i den quiz, altså komme med 3 rigtige svar, du får dem jo ligesom givet hele ugen. Men hvis du kan huske dem, så kan du altså vinde 2 flybilletter til Barcelona direkte fra Billund Airport. Du skal bare lytte med i verdens bedste morgen i næste uge. Og faktisk så quizzer vi om flybilletter det næste lang stykke tid, hvor vi sender dig rundt i hele

0: Det var Rag & Bone Man og Human på skala. Remedier og rekvisitter og så videre for en af Danmarks vel nok allermest populære tv-serier er blevet sat på auktion. Vi skal kigge nærmere på det om et øjeblik, og så er Elton John og Dua Lipa også på vej til os alle sammen med Cold Hearts.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten, Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på Alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på Alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.

0: bedst til prisen.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
19: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
20: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vekslende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
0: Leveret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
21: God formiddag da. Var det ikke det, Bubber sagde? Eller eftermiddag, jeg kan ikke engang huske det længere, det vil være så langt til siden. Nå, jeg hedder Louise, velkommen indenfor, om det skal handle om en dansk tv-serie, hvis rekvisitter er blevet sat på auktionen, men først Elton John.

Nu kludrede jeg jo lige for lidt rundt i det og sagde god formiddag dag og så videre, fordi jeg mente, det var det, Bubber sagde der tilbage i 90'erne, da han sad i sit badekar. Det var jo ikke god formiddag dag. Det var jo god lørdag dag, helt ærligt. Nå, det skal ikke handle om Bubber nu, derimod så skal det handle om en af Danmarks vel nok allermest populære tv-serier, nemlig Matador. Flere af rekvisitterne fra Matador er nu blevet sat på auktion på Bruun Rasmussens auktionshus, og man forventer faktisk, at det ikke er så lidt skejser, de her ting kommer til at indbringe. Det er blandt andet et helt manuskript. Man forventer faktisk, at det kan indbringe op imod 80.000-100.000 kroner. Det er også Gitte Grå, som jo var kæreste, elskerinde, gift med Jørgen Varnes. Det er en af hendes dragter, Susse Wold. Hun spillede rollen fuldstændig fantastisk. Hun var sådan meget, meget smuk og elegant og snobbet kvinde. Men der er en scene, hvor hun har sådan en grøn dragt på. Den bliver også sat på auktion, og man forventer faktisk, at den kan indbringe helt op imod 25.000 kroner. Den er online auktion, den løber helt frem til den 24. august, hvis du kunne tænke dig at få fingrene i nogle af tingene.

0: slog rekord på Smukfest her for et par uger siden, hvor de samlede flest mennesker nogensinde foran bøgescenen. Desværre så er det også det, som der er blevet snakket rigtig meget om efter koncerten, fordi at der simpelthen var nogen, der havde sådan en rigtig dårlig oplevelse. De følte sig simpelthen utrygge og mast, og nogen måtte simpelthen flygte hen over en bar. Det her var altså The Minds of 99 med det der udenfor på skala. Christoffer, han er på vej med et album på dansk, og vi skal høre en af sangene fra den om lidt, Ringer om natten. Hey, det er Louise fra Verdens Bedste Morgen på skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde to flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i Verdens Bedste Morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
0: Tre rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
1: Skriv skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
5: Far har haft en blodprop, men er ok igen. Men nu vil han have lavet en fremtidsfuldmagt, så vi kan passe på mor og ham, når tiden kommer.
6: Med en fremtidsfuldmagt er der ro på fremtiden. Advokat Reinvald, advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
18: Kom til Fusions Jazz i Stark.
19: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8.
20: lidt ekstra hver gang.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Shawn Mendes her sammen med Camila Cabello og Senior Rita på Skala. Jeg hedder Louise, jeg sender jo verdens bedste morgen mandag til fredag sammen med Lasse og Mathias. Og i vores morgenshow, der har vi en ret så populær quiz, den hedder 10 på tid. Det handler om at få 10 rigtige i 10 kategorier på 45 sekunder. Det fungerer på den måde, at du får et bogstav, og så får du en helt masse kategorier, og så skal man simpelthen starte hver kategori med det bogstav, man har fået. Og kan man så komme igennem 10 rigtige på 45 sekunder, så har man simpelthen vundet 5.000 kroner. Hvis du tænker, det der, det kan jeg godt. Nu har jeg kørt på arbejde hver dag i lang tid og hørt den her quiz og tænkt, hvor svært kan det være, så synes jeg, du skal tilmelde dig, og det gør du ved at sende en sms til 1266. Start din besked med at skrive 10, T-I eller bare tital, så lander den nemlig i vores quizindbakke, og så kan det simpelthen være, det dig, vi giver et kald mandag morgen, som jo faktisk allerede er i morgen. Og så kan du simpelthen få lov til at teste af, om du nu også kan, når du kommer igennem i radioen. Det er altså 19:30, vi quizzer i morgen tidlig.

Hun er et vaskeægte kattemenneske, den gode Taylor Swift. Det her var I Knew It, I Knew You på skala. Og det handlede også om katte tidligere på ugen i dagens dilemma i verdens bedste morgen. Nemlig, da vi skulle hjælpe Allan. Allan han var ramt, eller landet, hvad dynen man nu siger, i enhver kattepin. Hans hund var simpelthen kommet til at slå naboens kat ihjel. Og det er jo ikke spor sjovt, det er jo ganske, ganske tragisk, men katten var åbenbart løbet ind til Allan, og hunden, som kun var 2 år gammel, havde været alene ude i haven, og så var det her sket. Allan havde fundet katten dagen efter, så han havde ikke set den her tragiske hændelse ske, så havde han nok også gjort alt for at stoppe det. Problemet er bare, at naboen er simpelthen sådan vær brokrøv, sådan en træls type, og nu kan Allan ikke helt finde ud af, om han skulle gå ind og sige, at hans hund havde slået katten ihjel, eller om han bare skulle gå ind og aflevere katten og sige, at han simpelthen bare havde fundet den død et sted. Det talte vi om i dagens dilemma tidligere på ugen. Det var noget af en snak, og jamen, husk nu, hvis du har et dilemma, et eller andet stort som småt, som du godt kunne tænke dig. Det behøver ikke at være så vildt et dilemma, som Allan siger. Men hvis du har et eller andet, som du godt kunne tænke dig, bare lige at få andres holdning til, så kan du altid skrive til os i verdens bedste morgen i dagens dilemma. Og du gør det simpelthen bare ved at skrive til os på verdens bedste morgens Facebook-side. Her, der er det DJ Snake. Det er sammen med Justin Bieber, og det er Let Me Love You på

0: Rihanna, Don't Stop the Music på Skala. Jeg hedder Louise. Mega dejligt at have dig med. Om lidt så skal det handle om fredagsslik, siger jeg, som også er lørdagsslik hjemme hos os, og restslik søndag morgen. Det kan være, at du allerede har været i det. Det skal handle om, hvor meget vi putter i posen, og hvordan vi kan snyde vores hjerne til at tage lidt mindre.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
21: Carglass repair, carglass replace.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
0: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vækstende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
1: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
3: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så vil jeg sige, at det er et mægtigt godt tidspunkt, hvis du har det med at spise alt for meget slik i weekenden. Jeg har nemlig et lille tip til dig, som jeg gerne vil dele om lidt. Men allerførst at pakke og flue i tvind.

Swedish House Mafia og Don't You Worry Child her på Skala. Nu ved jeg jo ikke, hvordan det er hjemme hos dig, men hjemme hos mig, der ryger der altså rimelig meget fredagsslik ned inden vores fredag aften. Der ryger også rimelig meget lørdagsslik inden vores lørdag aften, når vi så når til søndag. Så ryger der saftsus med også lige sådan lidt rester ned, når man sådan lige går og lægger vasketøj sammen og ellers hygger med sin søndags sysler. Faktisk så spiser vi i Danmark rigtig meget slik. 12,3 kilo slik spiser hver dansker om året, og det er jo ikke så lidt endda. Og størrelsen på den pose, der hænger i blandt selv slikafdelingen, har faktisk ret så stor betydning for, hvor meget slik vi køber. Man har testet det i Rema, man har i en periode haft sådan nogle store Candy King-poser, og man har i en periode haft små Candy King-poser. Og i den periode, hvor det var de store poser, der blev der altså i gennemsnit købt 9% mere slik. Det er jo ikke så lidt endda, kan man sige. Og heller ikke så overraskende, så køber vi også mere slik, når det er billigt. Man har også testet det. Hen over en periode, hvor prisen var 8,95 kroner per 100 gram, der købte den slik sultne kunde i gennemsnit 431 gram. Og i den periode, hvor prisen var 11,95 kroner for 100 gram, som det jo også er nogle gange, der købte vi er altså 311 gram. Og så spørgsmålet jo, om vi vil spare penge, eller vi vil være sunde. Hvad du skal bruge den her viden til, jeg ved det ikke helt, men skriv det bagud.

0: Det var Dasha og Austin på skala. Om lidt skal vi høre en fuldstændig verdensklasse fyr, der ligger vejen forbi Danmark her i løbet af efteråret. Han har tatoveringer over det hele, og så synger han som en drøm. Hvem det er, kan du høre om et øjeblik.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
0: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt.
5: Hej, hvor er det godt.
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig. Find det på jimahein.dk. Også kan du Heine med.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
10: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
11: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: bedste prisen.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Lady Gaga og Just Dance på Skala, og lige før var det Teddy Swims med Mr. Know It All. Og jeg kom faktisk til at lyve for dig lige før. Jeg kom til at sige, at Teddy Swims kommer til Danmark i løbet af efteråret. Det gør han ikke. Det er altså første foråret. Den 7. marts giver han koncert i Royal Arena, og der er altså stadigvæk billetter at få, hvis du kunne tænke dig at opleve ham. Her der er det Post Malone og Morgan Wallen, I Hands.

Safe and Sound med Capital Cities på Skala. Og apropos Capital Cities, så er det jo sådan, at vi fra i morgen og de næste mange uger giver dig chancen for at vinde flybilletter til forskellige hovedstader rundt i Europa, eller hovedstader, det er måske også så meget at sige, men store byer i Europa. Og vi starter med Barcelona. I næste uge, der kan du nemlig vinde to flybilletter direkte fra Billund Airport til Barcelona. Det kommer til at fungere på den måde, at du hver dag hele ugen får nogle facts omkring Barcelona, og så samler vi det hele sammen til en quiz på fredag. Og hvis du så kan svare rigtigt på mindst tre spørgsmål om Barcelona, som du har fået i løbet af ugen, så er det altså dig, der har chancen for at vinde de her flybilletter. Så kunne du tænke dig at få fingrene i dem, så vil jeg da helt klart anbefale dig at lytte med i Verdens Bedste Morgen i morgen fra klokken

0: et fuldstændig fantastisk band. Det er ikke meget smil, man får fra dem, vil jeg sige, men til gengæld så giver de bare en dejlig oplevelse. The Minds of 99, her med Under din sne. Med den vil jeg simpelthen overlade studiet til Laura, der er klar til at hygge om dig. Jeg er tilbage i din radio i morgen tidlig sammen med Lasse og Mathias, så vi kan fyre den af i verdens bedste morgen, og jeg håber selvfølgelig, at vi høres ved, fordi det er bare meget, meget sjovt, hvis du er med. Ha' det godt. Hej, hej.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replace.

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vækstende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
6: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
7: Så er det blevet tid til, at jeg kan åbne op for eftermiddagen her på Skala. Hjerteligt velkommen indenfor, og tak fordi du er med mig den her søndag på Skala. Mit navn det er Laura, og vi åbner simpelthen ballet i dag med Maroon 5 og Don't Wanna Know.
6: Skru op.

0: May.
1: En sang, der jo nærmest er blevet sådan lidt et meme, fordi Justin Timberlake synger den her linje, It's gonna be me, på sådan en meget, meget karakteristisk måde, jeg kan ikke engang efterligne det. NSYNC var det selvfølgelig lige her på Skala, en rigtig, rigtig nullersang, den du fik lige her, og med den endnu en gang velkommen til søndag eftermiddag her på Skala. Mit navn, det er Laura, og det er simpelthen bare så hyggeligt, du har lyst til at join mig på den her søndag eftermiddag, hvor vi skal ud i nogle forskellige hjørner, nogle forskellige kroge af musikken, tænker jeg. Så nu, hvor vi lige har spolet tiden lidt tilbage til nullerne, så går vi altså lige lidt frem igen nu. Frem til 2025, hvor Lucas Graham og Benjamin Howe, de går sammen om det her kæmpe nummer.

0: tilbage. En som dig her på Skala, hvor vi jo simpelthen nærmer os etårsdagen for en meget, meget trist dag. Nemlig etårsdagen for banegårdskatten Allan, der jo troligt sad på Nyborg Station, indtil han døde for cirka et år siden nu. Men nu har jeg simpelthen opdaget noget, der gør, at jeg måske begynder at tro lidt på genfødsel og reinkarnation. Det er ret vildt. Jeg fortæller det lige om lidt.
1: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde to flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
2: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
3: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
1: Tre rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
2: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
6: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
7: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Sunes Multiservice.
14: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
14: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Kom til fusionsjazz i Stark.
18: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Nick og Jay med Magisk. Lige her på Skala, en ret apropos-sang egentlig, fordi jeg har opdaget noget, som også føles ret magisk, vil jeg sige. Det drejer sig om banegårdskatten Allan. Er så sød Allan, som du måske kender, der jo sad meget, meget trofast på Nyborg station, og alle elskede ham simpelthen. Hvis man lige kom ind med toget, så kunne man lige svinge forbi Allan, der havde sin fine kurv på en bænk på Nyborg station. Og derfor var det også en meget, meget trist dag, da han for omkring et år siden jo simpelthen gik hen og døde. Altså en legende døde, men så her i går, så falder jeg simpelthen over et Instagram-opslag om en anden rød kat, som faktisk har fået sådan sin egen sådan seværdighed som turistattraktion på Google Maps. Altså du ved, sådan ligesom en restaurant for eksempel har sin egen seværdighed sådan på kortet, så har den her kat sin egen seværdighed. Den hedder bare Friendly Orange Cat, og den har fået 4,9 stjerner i rating. Man kan finde den i Sydney, og det er ret sødt, folk har skrevet nogle anmeldelser af den her seværdighed, som så er den her orange kat, sådan entusiastisk knoren, rigtig sød, generelt bare virkelig bedårende, og sådan alle mulige gode anmeldelser. Og jeg tænkte bare, det må simpelthen være, altså røde Allan, der lever videre, det kan simpelthen kun være det. Jeg har lidt svært ved at se andre muligheder, udover hvis det måske bare også er et bevis på, at røde katte måske bare er de sødeste. Så altså bare en lille servicemeddelelse herfra, hvis du savner banegårdskatten Allan, så kan du finde en kopi af ham i Sydney. Han lever

Ray, der jo har en lang, lang fortid som sangskriver, fordi at hun simpelthen startede i en alder af 14 år gammel, altså professionelt sangskriver, begyndte hun som 14 år. Ikke bare sådan, hvor hun sad og havde en lille bog på pigeværelset, som det var tilfældet med mig selv, der prøvede kraft af med sangskrivning som teenager. Ray gjorde det simpelthen altså professionelt. Det er fuldstændig sindssygt, synes jeg, som 14-årig. Du fik hende lige her på Where Is My Husband, lige her til din søndag på Skala, hvor du lige nu skal skrue op for en sang, der var soundtracket til Barbie-filmen, en af de helt store film, der var i 2023. Der er jo også lidt rygter om, at der skal komme en toer, måske. Så håber jeg, altså, at de får leveret soundtracket fra Dua Lipa igen. Det her er soundtracket fra Barbie, Dance the Night.

0: Kings of Leon her på Skala, hvor der er et der er lige et skud nyheder på vej til dig, men lige på den anden side af nyhedsoverblikket, så står jeg simpelthen og vifter som en sindssyg med meget mere musik til din søndag. Der er både Annika på vej, der er Post Malone på vej, der er Harry Styles til dig. Det er lige efter nyhederne.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
5: Yeah!
6: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
7: Det er vildt.
8: Ej, hvor...
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
9: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
11: Hos Bilka.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
19: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv. Norwegian.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
22: Replace.
0: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
23: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vækstende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
24: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
25: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så rigtig hjertelig velkommen indenfor her på Skala. Tusind tak, fordi du stemplede ind den her søndag. Det er jeg glad for. Mit navn er Laura, og lige nu, der skal du altså skrue op for Annika lige her med Livsforladt.
26: Skru op

Post Malone, som jo egentlig startede sin karriere med sådan en mere, meget mere sådan hip-hoppet lyd, altså mere sådan rappet lyd. Det var sådan, altså det, han slog igennem med, men han har altså udtalt, at han drømmer om at afslutte sin karriere som country-sanger, og det var altså ikke det, jeg havde oddset på, da jeg hørte ham første gang, men han er jo faktisk godt på vej derover i countryen. Han har udgivet et country-album, og den, du fik her, den var måske lige sådan et stop midt på rejsen, sådan en god, en god pop-mellemvej her på Circles, som du fik lige her på Skala, og lidt i forlængelse på en måde af Post Malone, der har gang i lidt af et genreskift, kan man vist godt sige, så skal du høre fra Harry Styles nu, der jo også har haft altså fingrene godt nede i popverdenen, den lidt mere sådan mainstream pop, udgivet rigtig, rigtig meget popmusik, men nu har han altså fået en lidt mere sådan afmålt, kan man måske kalde det, sådan lidt mere fokuseret lyd, lidt mere sådan diskret. Det er sådan, altså på hans nye fjerde album her, der synes jeg sådan, sangene kommer sådan lidt snigende op på en på sådan en mere diskret måde. Det kan jeg meget godt lide. Også på den, du får lige her, American Girls.

0: I aften, når du smider dig på skjoldet, og du lægger hovedet på puden, du lukker øjnene, du svinder ind i drømmeland, og så kan du jo simpelthen ikke styre, hvad du drømmer om. Det er jo ret meget ude af dine hænder, og det er lidt heldigt for Mathias var verdens bedste morgen. Han havde for nyligt en upassende drøm, simpelthen, om hans kære medvært Louise. En lømmer drøm skulle, og hvad der skete i den her lumre drøm, det kan du høre lige om lidt.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
4: Når hvepse, myrer eller skægkræ tager over, er hjælpen nær.
5: Hos Nurik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurik.dk.
6: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Hit the beat and take it to the first now.

0: klokken 10. Et tidspunkt, hvor mange af os smider hovedet på puden i aften, når vi går i seng. Det burde man i hvert fald at gå i seng klokken 10 måske. Og når man så falder hen i drømmeland, så ved man jo simpelthen altså aldrig, hvor man ender. Ens drømme kan jo være helt fucked up, og man kan vågne og tænke, altså, hvad skete der lige der? Og Mathias, vores verdens bedste morgen, han havde altså for nyligt en lidt over grænsen drøm om hans kære medvært.
1: Der er jo faktisk nogen, der siger, at man godt kan vække sig selv fra en drøm.
0: Min gode veninde, hun påstår, at hun godt kan vække sig selv fra et mareridt, for eksempel. Så det kunne være, at Mathias lige skulle have gjort det her, selvom det ikke lyder som et mareridt overhovedet, det her. Am I right? Men verdens bedste morgen, de er jo simpelthen tilbage i din radio fra på mandag efter weekenden, så kan du jo lige høre, om der måske har været flere lumre drømme på spil her hen over weekenden.

0: det helt sådan vanedannende, det sådan klaver riff, klaverspil, der er på den her Set Fire to the Rain, som du fik lige her på Skala til din søndag, hvor du skal høre en sang fra Rasmus Seebach nu. En sang, han udgav tidligere på sommeren sammen med det danske band Søn. Jeg var simpelthen så heldig at se den her live på Tinderbox, hvor Rasmus Seebach spillede, og så hæv han simpelthen lige Søn med op på scenen. Det var perfekt. Jeg elsker den her sang, de har lavet sammen, og du skal høre den nu, men inden du skal høre den, så synes jeg lige, du skal høre, hvad Rasmus Seebach selv beskriver, den handler om.
1: Det er en hyldest til det at gå igennem livet sammen med den, man elsker, og det her med at se tilbage på en rigtig svær tid med taknemmelighed og opdage, at man faktisk er blevet, man er blevet stærkere sammen. Det er den mest rene form for kærlighed, når man er villig til også at vælge det til, selv når det bliver svært, fordi der er, alle ved jo, at et forhold ikke er skide nemt hele tiden, så hvis man bare tænker, hey, det var sgu ikke lige noget for mig, lige så snart, at der er modstand. Så for mig er det sgu ikke rigtigt. Så er det jo ikke kærlighed.

0: The Chainsmokers og Coldplay på Something Just Like This. Lige her på Skala, hvor du har et lille nyhedsoverblik på vej til dig. Du skal lige opdateres på nogle nyheder, men efter det, så skal du altså høre en sang, som er lidt en form for satire. Satire kunne man måske godt kalde det, sådan lidt en satire-kommentar til sådan den måde, den her kunstner er blevet fremstillet på i medierne. Og du hører den her sang lige efter nyhederne.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vækstende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
3: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
4: Den sang, du skal høre nu, den handler altså om en kvinde, der dater tusindvis af mænd, bliver helt besat af dem, ødelægger forholdet, så hun kan skrive musik om det her forhold og tjene en masse penge på det. Det er lidt en satirisk kommentar her fra Taylor Swift på Blank Space.

Genie in a Bottle fra Christina Aguilera. Lige her på Skala, hvor det jo er, altså, det er jo så småt sidst på måneden, og det kan du måske også se på din bankkonto, måske især her ovenpå en lidt for hyggelig weekend. Måske jeg kunne i hvert fald godt lige bruge 5.000 ekstra ned i lommen, det skal jeg være den første til at indrømme. Og 5.000 kroner, det er lige præcis det, du kan vinde hver morgen i verdens bedste morgen. Der er altså 5.000 kroner på højkant i quizzen 10 på tid, som der så bliver quizzet i hver mandag til fredag klokken 7:35 i verdens bedste morgen. Og hvis det er dig, der skal have fingrene i de her 5.000 kroner, hvis det er dig, der skal være quizdeltager, så skal du altså bare sende en sms til 1266, og så skal du starte din besked med at skrive 10. Det kan både være med tal eller med bogstaver. Det bestemmer du helt selv. Det skal bare være til 1266. Og så kan det altså være, at det er dig, der bliver ringet op i morgen tidlig 7:35 og er med i kampen om 5.000.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo, lige her på Skala, hvor det er blevet tid til Lauras reality check. Underforstået mit reality check. Vi skal have fingrene ned i, hvad der sker i reality-junglen. Og vi skal altså blandt andet til bunds i et nyt program, man kan se på Viaplay lige for tiden. Det er et amerikansk koncept selvfølgelig, men et, som man faktisk har forsøgt sig med i Danmark tilbage i 2001. Og nu prøver man så igen. Jeg fortæller mere om det her program lige om lidt.
1: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
2: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
3: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
1: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
2: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig. Find det på jimahein.dk. Også kan du hegne med.
6: Far har haft en blodprop, men er ok igen. Men nu vil han have lavet en fremtidsfuldmagt, så vi kan passe på mor og ham, når tiden kommer.
7: Med en fremtidsfuldmagt er der ro på fremtiden. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Du lytter til Skala FM.
1: Lauras Reality Check.
2: Yes, og vi skal have gang i Lauras Reality Check. Det er mig, der er Laura. Jeg ser rigtig meget reality, og for det ikke skal være fuldstændig spildt arbejde, så har jeg simpelthen fået lov at lave det her indslag. Og i dag, der synes jeg simpelthen, vi er nødt til at tale om et ret sindssygt koncept af et program, der er kommet til Danmark. Det er programmet Temptation Island, og det er et amerikansk koncept selvfølgelig. Det havde premiere i 2001, og faktisk, selvom det danske Temptation Island bliver slået op som sådan noget helt nyt i Danmark, så er det faktisk lidt en løgn. Der var nemlig købt danske rettigheder til det her program allerede i 2001, så man forsøgte sig altså med en sæson allerede dengang. Fristelsernes Ø hed det, men jeg ved ikke, så blev det ikke lige til så meget mere før her i 2026, hvor der så er en ny dansk sæson. Og hvis man ikke ved, hvad det handler om, så er det sådan set meget simpelt. Der er fire par, der placeres ude på en øde ø, og så handler det simpelthen bare om for dem ikke at være hinanden utro. Altså den svære opgave at være tro mod sin kæreste, det er den, der de bliver sat på prøve og skulle overholde. Og det foregår sådan, at mændene de bor på den ene side af øen, kvinderne bor på den anden side. Kvinderne de får ligesom selskab i deres lejr af nogle single mænd, og mændene får så omvendt selskab af nogle single kvinder. Og så skal de ligesom se, om de kan holde sig fra, og om de kan holde sig fra at være utro med de her single mennesker. Og ja, det er

Albert Heath og Darlin til din søndag eftermiddag, hvor du måske først lige er tunet ind her. Du har måske først lige fået klikket dig frem til den her kanal, og det kan være, at du sidder og tænker, hvad er det dog for en kanal, jeg har fundet frem til her, og så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Skala. Det er jeg glad for, at du gør. Tak, fordi du er med. Det er godt at have dig med. Mit navn, det er Laura, og det er simpelthen mig, der står for at spille en hel masse musik til din søndag, og lige nu, der skal du altså skrue op for en sang fra Jonah Blacksmith. En sang, som jeg har hørt de to skønne brødre, nordjyske dejlige brødre, har sagt i et interview, at det godt kan være en sang, der er sådan lidt ambivalent at spille, fordi det jo er altså måske deres allerstørste sang, og en sang, som folk jo virkelig sådan elsker og kender og går amok til og hopper til, når den kommer på. Men det er jo i virkeligheden også en trist sang, hvis man sådan lytter til teksten sådan om et forhold, hvor det hele bare føles, som om det brænder, og man kan ikke gøre noget, man kan bare se til. Kæmpe nummer det her fra Jonah Blacksmith lige her på House on Fire.

0: lige her på Skala, hvor der er et skud med nyheder på vej til dig, men lige på den side af nyhedsoverblikket, der skal du altså høre fra en unavngiven. Jeg vil vælge at lade ham være unavngiven indtil videre, så kan du prøve at gætte lidt på, hvem han er. Men det er en dansk kunstner, som havde hovedrollen i en dansk Netflix-film, som blev et kæmpestort globalt hit, der blev altså streamet hele verden over. Og hvem den her kunstner er, det kan du lige få lov at tygge lidt på, og så får du svaret lige om lidt.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
2: Ej,
1: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki Yoghurt 9,95, Klovborg Skivehus 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass repair, Carglass
22: replace. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: opklaring og nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Ham du skal høre fra nu, han er lidt af et multitalent, fordi han havde jo hovedrollen i 2023 i den her film A Beautiful Life, der jo blev streamet hele verden over, og han er både kæmpe hit på engelsk, nu også kæmpe hit på dansk. Christopher.

Charlie Puth, der jo skulle have haft spillet på Tinderbox tidligere på sommeren i Odense, men jo blev aflyst på grund af det fuldstændig crazy vejr, der lige pludselig kom ud af det blå. Sådan føltes det i hvert fald, if you know, you know. Altså hvis du var til stede, ligesom jeg var, det var faktisk virkelig sindssygt. Jeg endte med at sidde under sådan et bordbænkesæt i ly for regnen, fordi jeg ikke havde andre steder at løbe hen. Og så måtte man ellers bare vente på, at den sindssyge tordenby er så passeret. Du fik ham i det mindste lige her, hvis du også altså, kom forgæves for at se ham på Tinderbox. Han var lige her med One Call Away til din søndag, lige her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med, og fordi du lige har lyst til at join mig den her søndag. Lige brug noget af din weekend sammen med mig her. Mit navn er Laura, og nu skal du altså høre fra en ret særlig dansk artist. Hun er særlig blandt andet, fordi at hun er en dansk artist, der ikke synger på dansk. Hun vælger altså at synge på engelsk. Og det er der jo faktisk ikke særlig mange, der gør længere. Vi jo hørte jo for eksempel tidligere fra Christoffer, der er gået den danske vej. Og generelt er der jo virkelig kommet en masse dejlig dansksproget musik. Men St. Clara, hun holder sig fast i det engelske sprog, og jeg har faktisk også hørt flere, der troede, at St. Clara var amerikansk, men hun er altså dansk. Du får en lige her på Gosh, I Love It.

0: Jeg kan godt nogle gange komme til at kigge en lille smule ind af andres vinduer, altså, og det er ikke på sådan en klam, creepy måde, det lover jeg. Jeg føler bare, at jeg sådan, sådan automatisk, du ved, sådan, når jeg lige går forbi stuelejligheder for eksempel, så altså, jeg har så svært ved ikke sådan, jeg skal virkelig koncentrere mig for ikke at vende hovedet og kigge ind, fordi det er nærmest bare sådan en refleks, og det her med at kigge ind af andres vinduer, det skal vi altså lige snakke lidt mere om lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre mine.
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
15: replace. Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
16: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
18: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Jeg indrømmede jo lige før, at jeg godt kan have det lidt med at komme til at kigge ind af folks vinduer. Det er sådan lidt en refleks for mig, sådan, når jeg ligesom går forbi, så kigger jeg bare automatisk ind. Så sådan en som mig er simpelthen grunden til, at Signe, hun skrev ind til Verdens Bedste Morgen. Fordi, jeg tror, at hendes nabo er forhåbentlig lidt værre end mig, men hun har nemlig en nabo, der stiger ind af hendes vindue. Og mine kære kollegaer i Verdens Bedste Morgen, de har simpelthen en masse kreative idéer til, hvad hun skal stille op med ham naboen her.
1: Jeg synes, hun skal tage pis på ham. Lige pludselig kom frem i et kyllingekostyme.
2: Eller lige lave trappen der.
1: Du ved, ja, lave trappen. Ja. Eller måske hun skulle prøve at gøre noget lidt voldsomt. Rulle en gammel avis ud på gulvet.
3: Ja.
1: Sæt dig på og skide på den. Se,
3: nej,
1: om han bliver,
3: nej,
1: ved med at kigge. Jamen, udfordre hans grænser lidt.
2: Mathias, jeg tænker helt sikkert køre den ind med humor. Men jeg tænker, som det allerførste, så skal du nok lige være sikker på, om det er dig, han kigger på.
3: Ja.
0: Altså, jeg vil også sige, hvis ham her naboen, han ikke engang kigger væk, når du kigger tilbage, så er der jo noget galt, tror jeg, der måske er sådan semi-behandlingskrævende. Altså, det er jo regel nummer et. Hvis man kigger ind ad et vindue, og man får øjenkontakt med nogen, så skynder man sig jo, altså for guds skyld, og vender hovedet. Det vil jeg sige, som vindueskigger, det er number one rule. Du kan fange flere gode råd, måske i Verdens Bedste Morgen, alle hverdag 6-9, her på Skala, hvor du lige nu skal skrue op for 10.

Den er fra 2010, den her sang. Og jeg kan huske, at jeg opdagede den her sang, fordi den var på min Absolute Hits CD, hvis man kan huske dem. Dem elskede jeg. Der var virkelig, altså, det var virkelig bare Absolute Hits, der var på dem. Blandt andet den her Airplanes fra B.O.B. og Hayley Williams, som du fik lige her til din søndag her på Skala.

Mit navn det er Laura. Jeg håber, du har en god søndag af slagsen, forhåbentlig med lidt weekend til dig. Det synes jeg, altså, du har fortjent, og om ikke andet en overkommelig arbejdsdag, hvis du er en af dem, der er afsted og holder julene i gang lige nu. Her på Skala, der skal du skrue op for Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Williams og Happy lige her på Skala, hvor klokken nærmer sig 17 så småt, og det betyder altså, at jeg skal til at takke af for i dag, men det har simpelthen været en fornøjelse at have dig med den her søndag. Jeg håber, du nyder det sidste, der er tilbage af den, og at vi måske også lyttes ved i næste weekend, så det håber jeg. Jeg er i hvert fald tilbage på pinden lørdag og søndag 13-17. Mit navn er Laura, og du må bare have en skøn søndag. Hej hej!
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rogen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
7: replace. Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.

0: Øster. Det er bedst til prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: I eftermiddag skydevejr med byer flere steder i Østjylland samt på Fyn og Sjælland. Stedvis kraftigere med torden og måske havl, lokal risiko for skybrud. Vestpå dog tørt vejr med opklaring og nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
15: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Ja!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn, og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Det er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
7: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
8: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
8: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
10: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
8: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, bare du.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass repair, carglass replace.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: skru op.
1: Op for humøret.
0: Skala
1: FM.
0: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
0: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
1: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
7: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
18: Replace. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Bilka har holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i Verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, Verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
5: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
7: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
5: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
0: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
8: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: Lad os komme væk nu.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Hos Biltema.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
27: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
28: Carglass Repair, Carglass Replace.
0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Skru op for humøret.

0: Det er Anton fra eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder. A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål. 5 sekunder. Op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Far har haft en blodprop, men er OK igen. Men nu vil han have lavet en fremtidsfuldmagt, så vi kan passe på mor og ham, når tiden kommer.
4: Med en fremtidsfuldmagt er der ro på fremtiden. Advokat Reinvald, advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
5: Det er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
6: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
7: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
2: Derfor ender vi på 10 rigtige.
0: Yeah!
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: Det er vildt!
3: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7.95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
9: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
19: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: Oyster. Det er bedst til prisen. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
0: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
1: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Barcelona.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
6: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
10: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Kom til fusionsjazz i Stark.
16: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
18: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
19: Sunes Multiservice.
18: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
0: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Skru op for humøret.

det nu. Skru op for humøret.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svar du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklipper.
4: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
3: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
7: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: Lad os komme væk nu.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
10: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark.
6: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Bedstemester. Det er bedst til prisen.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Skru

0: flyver mod horisonten, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
0: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
1: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
6: Når Vipse Myre eller Skægkræg tager over, er hjælpen nær.
7: Hos Nurik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurik.dk.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
4: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7.95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
8: Hos Biltema.
7: Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg Skivehurst 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass repair, carglass replace.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner, Yogi-yoghurt til 9 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
22: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
23: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
24: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
25: Trænger dit hjem til en opdatering?
1: I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Skru op for Home

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
0: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
1: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport tættere på Barcelona.